0: かった。じゃあ頑張れよ。しっかりな。仕事応援してるよ。マジ。なんしっかりね。行く。
1: サプラ。
2: ワン。
3: ジャパン。
1: ジャパン。サプラ。
4: なんかみんな言うのは土俵入ると声が聞こえなくなるっていう。そうだから周りめっちゃ応援するじゃないですか。それもなんかあんま聞こえなくなるんですよ、集中状態になると。しかもその手のつく瞬間とかもなるべく静かに聞こえるようになるし、まあ、それでも結構、まあ親からするとすごい人を殺しそうな顔してるよっていう。

0: 石井さくらです。17歳高校今年で3年生です。手応えを感じた時、とりあえずそのワンパクで2位になった時はなんかもう力も、身長がでかかったんで小1の頃からそれでもう2位まで行っちゃったんで割といけんじゃないのかなって自分の中では多分思ってたと思うんですよ。
1: やっぱその全部初めてっていうのは嬉しいことだと思ってるんで、その初めてその松永先生が高校に受け入れてくれるって聞いてやっぱすごい嬉しかったし、女子初めてって聞いた時もあいなかったんだなみたいな、今まで。
2: ああ忘れてたわ、お前記憶力いいっけ。
3: マジでいいですって。
2: ちょっとこれかざさないと、かざすから
4: 写真。これは台湾
5: ゆずき、ぶっさ
3: ちっちゃいからゆず、ちょっとね。
4: これが初めての優勝。これが初めての優勝。
3: え、これ？
4: そう。初めての優勝の。
3: カップラーメンもらえるとか。
4: そう、隅田大会。
2: この人うちのこと覚えてるかな。
3: 覚えてるわけないな。
4: そうね。でこれ買ったから楽しくなったでしょ。
2: うちさなんかレオタードっぽかったのにどうしちゃったんだろう、ね。
3: え、これ同じか。
4: あ、初めて出た大会では負けて悔しくて、で2回目の大会で初優勝。をして優勝するとやっぱみんなから褒められるし、例えばお菓子を買ってもらえる、何かを買ってもらえるっていうので多分嬉しくなって、じゃあ次も頑張ってみよう、次も頑張ってみようっていうことで続けてきたんだとは思います。
3: ダウめっちゃ緊張してるんだろうなって思います。
4: 答えになった
3: 何も思わないんだ。
6: ありがとうございます。
3: 顔が怖いってのはあるかも。
2: それしかない、
3: 顔が本当にモードに入るともう相手を殺しそうな目で見てるから怖いなって本当にもう目合わせるときにこう手ついて目合わせるときに相手ともバチバチで
2: バチバチで
7: シェピンがいるの横に
2: やば
0: そのまあ中学校小学校まではプロになったらいいよねみたいな、両国国技館上がりたいよねってのは喋ってたんですよ、友達とかその両親とかともあると思うんで、そっから自分の好きなこととか
2: 多分タイか台湾の子だよ。
7: そうじゃない、
2: めっちゃ
8: 2023年初っ端の大会がありまして、それの最終調整の場を作れたらな。この合宿に参加している女の子の中で2人世界レベルの子がいます。まあ、1人はもう言わずとも知れた石井さくらですけど、彼女は、ワールドゲームズ2022で中量級で金メダル取ってる選手で、もう事実上本当に世界一の選手。まず彼女を表すのは気持ちの強さ、負けん気の強さ、勝負強さですけど、技術的に言うと相手の力を逃がすのもうまいし、自分の力を相手に伝えるのもうまいっていう。
9: この2人
5: 2つをやるためにはスポーツとしての相撲を普及しなければいけない。スポーツとしての相撲を普及するのに最大のポイントは女子です。極めてシンプルで、相撲がなんでこんなに1500年もの間日本の、あの国民に支持されてきたかって言ったら、もう肉体一対一の何も武器を持たない。ルールとしては足の裏以外が地面についたら負け、そして土俵の外に出たら負けっていう極めてシンプルです。
9: お手を拝借お願いします。令和5年、5年度第1回オーターレス相撲道場女子合同合宿、そして、相撲界のさらなる発展を祈願しまして、三本締めで締めたいと思います。よ
5: でも大相撲というのは日本においては大変人気がある。だから日本のファンはみんな相撲は男のやるものだと、女はやってはいけない的なところをみんな、なんていうか、あのそんなに相撲に詳しくない人たちもそういうふうに思ってるんですね。で特に若い女性が戻ってきた。

0: 今回しを巻いています。これは相撲する上で必要不可欠なものです。回し持って投げたり、これがもう基準になっていく。できた。
1: はい、行こう。
2: まず中学校の時にこの鳥取城北高校の合宿に参加して、その先輩方の日本一に向かっている姿とか、その愛先生の思いを聞いたりして、自分もこの高校で地元を離れてでも日本一をみんなと目指したいと思って入学しました。
1: すぐ攻めていく、攻めていく、攻めていく。密着しない、密着しない。はい、どうするか考えてやる。密着しない、下向かないぞ。どうするそこから。おい、
3: 日本全国から選手が集まるのと、今年度は台湾から台湾チームが1チーム来て大会を行うっていう形です。で、今ここに、約30人選手がいて、ほとんどの選手が出場します。
1: すぐ攻めなきゃ。すぐ動きを入れる。はい、前に出ながら、下がらない下がらない。あずきちゃん、はい、すぐすぐ起こしていけ、起こしていけ。そこから止まらず、ガンガンガンガン下から起こしていく。一段下がって起こしていく。ダメダメ、下がったら何もできん。
4: はい、ありがとうございます。
1: 前に出たから前、そんな相撲ダメだぜ。
3: やるべきことやらないと。あんなとっとって、じゃあここに来てみんなやりたいって思う？あんな弱いんだ、あいつあんなやる気ないんだって思われちゃうで。やる気があるのちゃんとやらなきゃいけない。交代するよ。それとあんなことやっとったら返す、大分に。分かったな、確保してきてんだったらちゃんとやる、やるべきこと。進化は手。
0: はい、
3: はい、
4: ありがとうございます、はい、
0: 失礼します。
3: まあ、今年は1回戦から自身の直接の先輩で大学生と当たって、そこが突破できれば、まあ、上位に食い込んでくるかなっていう風な感じがします。
4: あなたも疲れるじゃん。
1: もう体重測った？みんな体重 OK？ 体重まだの人は測ってよ。
4: ありがとうございます。
0: OK。 みんな階級が違うので、自分が今どの位置でいて、その太らないといけないのか減らないといけないかっていうのを確認するためにやってます。
3: で、ちょっと汁多めで、みんな
5: 分毛だって、うん、増やさないといけない、無限に。だからやっぱり どちらかといったら食べ放題を選んじゃうんですけど、まあ困りますね。あと、まあ、お母さんだったら食費がかかるって言われます。
3: しっかり混ぜて。しのさんがこんな短いので指まで突っ込んで混ぜちゃってる。
1: よかった。
3: めっちゃ怒られてる、今試合会場。
1: 上手ですよね。
3: どの味？
6: 塩が一番おいしかったです。
3: 気にして化粧して遊びに出たりとか、なんかこんな服着るのっていうような服着てたりとかするので、多少は気にしてると思うんですけど、まあ、でも人生かけてこっち来てるので、そこら辺はもう、はい、割り切ってるんじゃないかなと思います。
2: 周りの子たちは痩せたいとかよく耳にするんですけど、自分たちからしたらその体を大きくしたいっていう方の思いが強くて、誰かと違うから 自分もそうなりたいとかはあんま思わなくて、自分がそのとにかく大きくなりたいっていうの思いが強いです。
0: ひどいわそれは。
7: Inside Singapore's drug rehabilitation center, the system is designed to break old habits.
8: I don't usually say no to friends when they ask me to do drugs.
9: No, some more important.
10: What were his triggers?
7: But outside, staying clean is a choice.
11: Our goal is to help you reintegrate back into society.
12: I know I disappoint so many people.
7: Breaking the Habit, Thursday on CNA.
13: Brought to you by Ministry of Home Affairs.
14: Let's go!
7: South Korea was one of the most homogeneous societies on earth. That is changing.
15: 진짜로 경험해 보고 싶다. 이런 욕망이 생기는 거죠.
16: 그래서 청소년층이나 우리 국내에 거주하는 내국인으로는 충당이 안 되는 시점이 됐고.
7: South Korea's government now considers the country multicultural. But are newcomers truly accepted?
17: 그래서 굉장히 한국 사회에서 차별적인 부분이 분명히.
7: Insight Thursday on CNA.
18: Order in the car!
19: Just look at him.
18: Strong, independent. How am I supposed to know he needed my love?
20: What about Father's Day?
19: What?
20: Everyone celebrates Mother's Day. But when it comes to Father's Day, no one celebrates.
21: Exactly. Where are all the Father's Day campaigns?
22: I hereby sentence you to show more care for your father, starting with Holistic Way by your NLN Men. Boost energy, endurance, vitality, and healthy aging.
23: Okay, I'll set the charges.
22: This Father's Day, show him you care the Holistic Way.
24: The biggest sporting event in the world is back, bigger than ever. Mediacorp brings you the FIFA World Cup 2026 action. It's not too late to get in on the FIFA World Cup 2026 action. Subscribe now at $118. Catch a total of 104 matches from Canada, USA, and Mexico live on any device, or catch the latest highlights and matches on demand. Get your FIFA World Cup 2026 action on MeWatch. No contract, no installation, with instant activation.
25: Sensational goal!
24: Subscribe now and catch your favorite teams battle it out for the coveted trophy. Go to MeWatch.sg/FIFA World Cup for more details.

0: 続優勝、世界一記念。
1: まあ、まだ決まってないから、
2: うん、そういうこと言うのはお前無粋だぞって。その知らない相撲やってることを、自分が相撲やってるってことを知らない人に、私は相撲やってるよって言ったら、みんながすごいびっくりするし、あ、女子も相撲できるんだみたいな、なんでどうやってやってるのみたいな、部員は女子一人だけなのみたいなこともよく聞かれることもありますし、
1: あいつが勝手に広めやがって何も分かってないのに、
2: そのなんだろうな、だその大相撲好きな人でも女子やってること知らない人も多分いると思うんで、そういう人も、あ、女子やってるんだってみんなにすごい驚かれることがたくさんありますね。
0: エリスになっちゃうからやめて。ちゃった
1: んです。何これ、うわ絶対妹好きだわ。
0: やったな。
2: なんでここ選んだ。クレーンゲームが最近好きで、日本で一番大きいとこに行ってみたかったからここを選びました。
0: あと1回あるよ、さくら。
2: やっぱ日本ってその人と違うことをやるっていうのはやっぱ抵抗があるみたいな、そのなんか一部でまとまってやろうみたいな気持ちがやっぱ強いと思うんですよ。
0: あー
2: やめた方がいい。
0: やめよう、これは動くかどうか
2: でも。いやでも自分としては人と違うことすることによってやっぱ目立つし注目を浴びることになるんで、それはいいことかなみたいな。その別に人と違うことって全然悪いことじゃないんで、なんかそれをやっぱ日本でも人と違うことしていいんだよみたいな。
1: 2階
0: くん2階にいるって広くなって。
3: 1992年に女子を相撲競技に入れようと。でそれは一つは国際化にするため、でそのためにはやっぱり女子を、相撲の選手にしないとならないということですね。やっぱり国際オリンピック競技に今相撲をしたい、そのために今女子を競技を作ったわけです。団体大会は国際女子選抜大会ですから、外国からも選手が参加します。
4: 今年最初の

0: What's better than birthday cake? A birthday sale! Quartz is celebrating 52 years in Singapore with unbeatable deals on electrical appliances, IT products, and furniture. Up to 80% off air fryers, mobiles, mattresses, dining chairs, and more. Lowest prices guaranteed. Hurry! These anniversary deals won't be around for long. So head to your nearest Quartz store or shop online at quartz.com.sg. Quartz in every home. 52 years and counting.
1: こうやってなんか叩いてる、こうやって向いてるから大丈夫。だから腰がこうやってなったら下向いちゃう。腰が入ってれば問題ない。おっ、とにかく気合いとか頑張らなきゃ。前に出るまで、でもこのまま出たらダメだよ、絶対自分で修正しなきゃいけない。
2: あっ
3: ちゅ
1: う。あっ、こんなときじゃダメ。脇締めて、脇は、お、絶対よかった。いいよいいよ。

そうですね、まあ、とりあえずその何かを考えて相撲を取るタイプじゃないんで、だからこう来たらこうしようっていうのを頭の中では考えてないんで、その言われたりしたんで、自分ではその表情は別に考えてしてないんですけど、やっぱ真剣な表情になるとそういうやっぱ硬い感じになっちゃうのかなってのを、やっぱ殺しそうな顔って言われたんで、その気をつけようかなとは思ったんですよ。その怖いじゃないですか、で自分もなんか嫌だし、でもやっぱどんだけやってもそうなっちゃうんで、もう改善のしようがないっていうのが今の状況ですね。

0: 前に出る圧力、下の方からガーッと出ていく力がとっても優れた選手だと思います。実は思わぬ負け方をする選手だなという感じがしますけれども、ただ攻めた時の強さ、これの迫力っていうのはすごくある選手だなと。
1: どんな気分、試合前は緊張しても心臓がバックしてました。なんかいつもより緊張してた気がしますね。あとは、負けた後は、

0: 最悪な気分。
1: そうですね、やっぱ負けて自分の悪いところが見つかったんで、そこの改善のしがいがかなりあると感じたんで、サウジはまあ圧勝できるように頑張りたいと思います。
2: 優勝が決まりました。
3: 本当嬉しかったです。でも団体見てると、私の教え子だけ編成されたチームが4チーム中2チームが準決勝まで上がったりとかで、朝日大学もあの2人前2人は教え子だったので、やっぱりすごいあの上位でみんながあの真剣勝負で戦ってて、本当に嬉しかったですね。
4: 女子相撲は日本においてこれからものすごく可能性はあると思ってるんですよね。やはりこれまでどちらかというとこう日の目を見なかった、日本の社会っていうのはどっちかというとジェンダーバランスが悪い、他のスポーツではだんだんそれが女子のね環境が良くなってきた、でもそのジェンダーバランスの悪い象徴のような競技と言われてきたのが実は相撲なんですよ。

で、その女性がとっても神が嫉妬深くて、女性が土俵に入ってくると疫病を流行らせてるというか、不作にしたりとか、そういう形の災いをもたらすと言われているんですよね。

0: そんなに女に対して失礼な振る舞いはないじゃないかって腹が立ったんです。で、舞鶴市長さんも大臣には至らなかったしということもあったので、すぐに私は、その大会の運営してる人のところに連絡をして、私も土俵の上で挨拶したいんですけど、今のこの時代に合うように女性も土俵の上で相撲を一緒に取らせてくれとは言ってないのよ。挨拶するんだったら、市長だったら同じ場所で挨拶させてほしいということを議論してほしいということと、広く国民に意見を聞いてくださいという3つの要望書を出しました。で、全然返事はありません。
1: 女子の相撲をプロに持っていくという、そこはもう大相撲の方で一切もう入れてないです。話の中に入れてない。もう我々もそうだけど、女子をプロにっていうのは正直言ってアマチュアの方でも今はまあ全然考えてないです。
0: だから期待を持って挨拶したのに、今は失望と、この国は変わらないなという、がっかり感です。

明治22年って書いてますけども、女子相撲がこう巡行して、その宣伝のチラシみたいなもんですよね、きっとね。で、明治の22年にはこうやって、これ女の人ですよ全部、女性差別やめてくださいって言うと、これは差別ではありませんって言って言うんですよ。伝統文化っていう言葉がね出てくるんですけどね、その伝統文化っていうのは古いからっていいもんじゃないでしょ、 古けりゃそれでいいよっていうもんじゃないでしょ。もう言うとね、一番最初に相撲っていう言葉で出てくるのは、日本書紀で出てくるのは女性が相撲を取ってるんですよ、実際はね。だけどそんなことを言う人あんまりいなくって、それはお上からそれはもうダメっていうお触れが出て亡くなったんですけども、でも女子相撲っていうのはやっぱりあったみたいです。女大関若緑ね、男の人の大相撲に遠慮して横綱っていうのはないんですよ、女相撲の中にはね。で大関からなんだけど、まあ、最高位の方ですよね。すっごく優しくて乗ってたんで、私はこれ勝って得したなと思っています。

0: え、ホルモン焼きそばありますよ。
1: ホルモン焼きそばにする？
0: めっちゃうまくね？
1: めっちゃありじゃね？
0: 焼き鳥？第一つ。
2: はい、500円
0: になります。1000からお願いします。
1: 美味しそう。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: よし、
3: ありがとうございます。
4: 私はないですね。でも私はまあ両国国技館で初めて大相撲を見て、うわすごいなと思いましたけど、まあ、立てないものだっていうその固定概念というか、生徒たちは立ちたいって言いますけど、私の中では立てないものだからっていう、すごくそういう考えがあって
0: OK
2: ありがとうございます。
4: なってもらって、で今私の教え子たちが、これから私たちが、まあ、その辞めた後に、あと私たちとは違った形で女子相撲を普及発展させていけるようになってもらえたらなと思ってやってます。
0: うん、やりましょうか。
1: うん、どう見てもこっちだな。
0: はい、うん、
1: もうちょっとそらちゃん上向いて。あ、そうそうそうそう。
0: いいね。
5: 年は12歳です。
1: いい。
5: 将来は、まあ、世界大会で世界1位になることなんですけど、そのいろんな人に勝って有名人になりたいっていう気持ちもあって。
3: ちょっと違う。
0: めっちゃ腹見えたかも。
1: いい。
0: でなんか一回大相撲の世界でもその女性が土俵に入ってなんか問題になったりしてて、その昔からのそのしきたりとかもあると思うんですけど、なんか現代的に変えていかないとやっぱ何ですか、広まることは難しいんじゃないかなって思います。
1: 乗って
0: ちょっと

でこっちがあの横綱何代目とかの横綱の名前が書いてある石です。あでもほんとたまに来て、まあ、本当に勝ちたい時に来て士気を高めるみたいな感じです。優勝させてくださいとかじゃなくて、そのなんか見守っててくださいみたいな意味でお祈りしてます。まあ勝つのは自分なんで、まあ、神に頼んでも別に勝たせてもらえるわけじゃないんで、その見守って、まあ、自分の力に、その見守るってことで力になってほしいっていう意味でそう言ってます。

0: キャリーケースに相撲さんあのくれたやつつけて
1: ます。あれね、
0: これ
1: 絶対にこれうちの回しじゃないんだけど大丈夫か。
0: 相撲バッグですね、
1: 回しが。そう、この袋ごと持ってかないとダメっていう一応ルーティーンがあります。そしたらまあ
0: なんか
1: 気分が落ち込む。
0: 崩れる、
1: いろいろと崩れます。

0: どういった意味、まあ、そこで優勝したら、まあ、世界で一番、相撲競技のその階級の中で世界で一番強い人っていうレッテルをもらいます。
1: 相撲の方はエティハドゲット

0: 妈妈。もしもし。こっち来てよ。来れないの？来れないのこっち？違う違う違う。この上に来て上に。渡したいから上に来て。ここまで来れないの？下じゃなくてこっち。歩いて来れないのこっちまで。今端にいるよ。お前を正面にして右側。いた。
1: その母親と父親がその試合前になると自分がそのアップとかしてる時にもそばにずっといてくれてるんですよ。だその飲み物渡してくれたりタオル渡してくれたりして、だそういうのもやっぱその何だろう、当たり前じゃないからそのすごい感謝をしてるんですけど、まあ、あんま伝えられないじゃないですか、恥ずかしいから。でも心の中でまあ感謝をしつつ、やっぱそういうのがなくなったら自分は負けるのかなっていう、勝ち続けてはいけないので。
2: サクラ
3: ジャパン
2: ジャパンサクラ
3: サクラ
4: ルーキー回目でウクライナの選手に当たるので、その選手とは すごい強い選手で、一回怒らなくて申し訳ない、世界初めての世界大会でもって多分負けた選手で、それなのでそれ事実上決勝戦ぐらいの気持ちで2回戦目をそう当たるだろうなっていうのを言ってました。あ、嫌だなというのも言ってました。
5: Women's middleweight
6: competition.
7: だけ？よかった、マキシメンコ。もう勝てんね。マキシメンコはもう大丈夫だ。
8: めっちゃ強くなった。
7: めっちゃ強かったよ。ね、マキシメンコ普通に正当化できたじゃんと思って。スナは大丈夫だった？足、スナ。
9: ガンナ。
7: 侵入者だった？
9: これ早入ってきた。
7: え？ああ、ちょっとあの子か。え、の。りょうちゃんじゃなくて、あれ？さあ、しっかりやっていこう。あと2試合全敗だ。足ね、腰落としてね。胸毛と突っ張り気をつけて。あと足を止めない。
9: 大丈夫だよ。もし、頑張って。やだ、いいの？分かった、じゃあ頑張れよ。
7: しっかりな。仕事応援してるよ。しっかりね。いく
6: まだ砂がそうどうなってるか分からなかったのでやってみて本人多分ちょっと足が滑ってそうでちょっと怖い試合だったとすごい思います。だから次2回戦目がどうなるかちょっと心配ですよね今ね。
8: Judges conference.
6: اجتماع لجنة الحكام
8: لتحديد النتيجة. Judges can support the decision. Ask for a rematch. We will have a rematch. Ishii from Japan.
6: Sakura fight!
10: コート
6: の、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コートの、コ

0: しなみたいな。でもちゃんとうち手つかなかった。
1: でも2回同じだったよ。2回目だって、なぜ来るって分かっててできなかったの。そこすごいね、これ
0: めっちゃ痛いから
1: 。初めて怪我したね。そこは分かんないけど初めて顔怪我したね。
0: ほんと悔しいよ。なんであんな負け方すんだよ。お前はほんと来るって分かってただろうよ。マジで
2: 悲しいです。
1: はい、
2: ここを区切りにしてやめようとは思ってたんですけど、まあとりあえず大学合格してから志望校に合格して、そこでまあ相撲をちゃんと続けたいなと。ことによって、まあ、次も勝たないといけないっていうのができたんで、まあターニングポイントにはなりました。相撲もやめられなくなっちゃったんで、頑張ってやりたいと思います。